أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور بڑا رحم والا ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دلوں میں عشق نبی کی شمع جلاتے رہیں, درود پاک سے محفل کو سجاتے رہیں. یہ زندگی ہے امانت خدا کی ہم سب پر, اسی کے ذکر سے ہر لمحہ مہکاتے رہیں. معزز سامعین, امید ہے آپ بفضل خدا خیر و عافیت سے ہوں گے. اس وقت آپ سماعت فرما رہے ہیں ہماری اردو نشریات شمع فروزہ ریڈیو موریشس کے ذریعے سیدہ صوبائی کے ساتھ. آج کی اس اردو نشریات میں آپ سماعت فرمائیں گے تلاوت قرآن پاک, حمد, بیان, نعت و سلام. قرآن کی تلاوت سے دل کو قرار ملتا ہے, ہر لفظ میں رحمت کا ایک بہار ملتا ہے. تو آئیے نہایت

قوم سمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی صالح نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو اور میں اس کا تم سے بدلہ نہیں مانگتا میرا بدلہ رب العالمین کے ذمہ ہے

اے میرے پروردگار مجھ کو اور میرے گھر والوں کو ان کے کاموں کے وبال سے نجات دے۔ سو ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو سب کو نجات دی مگر ایک بڑھیا کے پیچھے رہ جانے والوں میں تھی، پھر ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا اور ان پر مے برسایا، سو جو مے ان لوگوں پر جو خبردار کیے گئے تھے برسا وہ برا تھا۔

طلاق دینے سے پہلے اس کی اصلاح کا راستہ بتایا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اور اگر تمہیں ان دونوں کے درمیان مخالفت کا اندیشہ ہو، یعنی دونوں کون، میاں اور بیوی، شوہر اور بیوی کے درمیان، تو ایک منصف مرد گھر والوں میں سے یعنی شوہر کے گھر والوں میں سے ہو اور ایک منصف عورت کے گھر والوں میں سے ہو مرد، اور دونوں اس کو مقرر کر دیں، اور وہ دونوں اصلاح چاہیں گے تو اللہ ان دونوں میں موافقت کرا دے گا۔ اس اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا، قرآن مجید کی جب اس آیت کریمہ پر ہم روشنی غور کرتے ہیں اور اس کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو قرآن پاک سے ہمیں یہ نور ملتا ہے کہ قرآن نے میاں بیوی کے اختلاف کو دیکھ کر فوراً یہ نہیں کہا کہ طلاق دے دو، بلکہ فرمایا فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا، ایک سمجھدار دیانتدار شخص شوہر کے خاندان سے اور ایک دیانتدار شخص سمجھدار آدمی بیوی کے خاندان سے ہو، اور پھر فرمایا ان یرید اصلاحا، اگر ان دونوں اصلاح چاہیں، یعنی شریعت کی پہلی ترجیح ہے گھر توڑنا نہیں، اصلاح کرنا، اور آج کا یہ بڑا مسئلہ ہے کہ اصلاح کرنے والے کم ہیں، فیصلہ سنانے والے زیادہ ہیں۔ اگر کسی کو حاکم بنا دیا جائے اور اپنے فیصلے کے لیے حکم بنا دیا جائے تو وہ اصلاح کم کرتا ہے، پھر وہ ایسے غرور و تکبر میں آ کر کے فٹاک سے فیصلہ سناتا ہے، اور گویا کہ وہ فیصلہ ایسے سناتا ہے جیسے کہ میرا فیصلہ معاذ اللہ قرآن و سنت کا ہے یا اللہ اس کے رسول کا ہے، اس کی اگر نافرمانی کی تو بات ختم ہو گئی۔ ارے بھائی، انسان کا اپنا فیصلہ اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں ہو، جیسے کسی عالم دین کا، کسی مفتی شرع کا، کسی قاضی اسلام کا، تو یقیناً اس کا فیصلہ اللہ اس کے رسول کا فیصلہ، یعنی وہ قرآن و سنت کا نچوڑ ہے، جسے ہم فتویٰ کہتے ہیں۔ فتویٰ کوئی مولوی یا مفتی صاحب کے گھر کا یا دکان کا رکھا ہوا مٹیریل کا نام نہیں ہے، بلکہ فتویٰ اس مقدس چیز کا نام ہے جو قرآن و سنت کا نچوڑ ہوتا ہے، یعنی وہ قلم اس مفتی کا ہوتا ہے لیکن جو بات ہوتی ہے وہ اللہ اس کے رسول کی بات ہوتی ہے۔ تو آج کل اصلاح کرنے والے لوگ کم ہیں، فیصلہ سنانے والے زیادہ۔ ہمارے معاشرے میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان معمولی اختلاف، معمولی سا، چھوٹا سا، بیوی ابر اپنے گھر فون کرتی ہے، امی میرے شوہر نے یہ بات کہہ دی ہے، ادھر شوہر اپنے گھر والوں کو فون کرتا ہے، میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، اور پھر دونوں خاندانوں میں سے کوئی شخص یہ نہیں کہتا بیٹا پہلے گھر بچانے کی کوشش کرو، ماں یہ نہیں کہتی بیٹی پہلے گھر بچانے کی کوشش کرو، شوہر کے گھر والے یہ نہیں کہتے بیٹا پہلے گھر بچانے کی کوشش کرو، بلکہ بعض اوقات جو جواب ملتا ہے کان سن کے تو پھٹ جائے، ایسا جواب ملتا ہے، جہالت سے بھرا ہوا جواب، بغض و عناد سے بھرا ہوا جواب، غرور و تکبر سے بھرا ہوا جواب، غصے سے بھرا ہوا جواب، دین و دنیا سے بالکل کوسو دور والا جواب، جاہلوں والا جواب۔ کیا ملتا ہے جواب؟ ملتا ادھر سے فون ہوا کہ میرے گھر امی میرے شوہر نے یہ بات کہہ دی، معمولی سی بات، ادھر وہ کہے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا، تو جنہیں فون کیا ہے امی صاحبہ کو، ہر ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں، الا ماشاء اللہ بہت اچھے اور سنجیدہ لوگ بھی ہیں جو اصلاح چاہتے ہیں، جو دین کی تعلیم رکھتے ہیں، جو گھر جوڑنا چاہتے ہیں، توڑنا نہیں چاہتے۔ گھر ایک معمولی سی بات پر ٹوٹ جاتا ہے، گھر جوڑنے میں برسوں لگ جاتے ہیں، اس کے نتائج اور نقصانات کیا میں آگے ذکر کروں گا۔ تو جب یہ فون ہوتا ہے تو دونوں خاندان میں سے کوئی شخص یہ نہیں کہتا گھر بچاؤ، اس کی کوشش کرو، بلکہ جو جواب ملتا ہے وہ بھونڈا جواب، بس چھوڑ دو، ہماری بیٹی کسی سے کم نہیں ہے، تم ایجوکیٹڈ ہو، اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو، تم ڈیپینڈنٹ نہیں ہو، اپنا گھر دیکھو، ہم سے نہیں ہو سکے گا، تم دوسری شادی کر لو، کوئی بھی کر لے گا، اس طرح کے جواب ملتے ہیں، اور یوں ایک معمولی اختلاف خاندانی جنگ بن جاتا ہے۔
قرآن کریم کا جو طریقہ تھا حکم من اہلہ و حکم من اہلہ,

0: زبان کھولیں تو وَكُلَّ قَوْلًا كَرِيمًا، ہمارے منہ سے محبت کی بولی ٹپکتی ہو، زبان میں شائستگی ہو، ہماری زبان میں ادب ہو۔ بیوی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو ابے تبے کے ساتھ بات کریں، اس کو بھی رسپیکٹ کے جملوں کے ساتھ بات کریں، اولاد کے ساتھ بھی رسپیکٹ کے جملوں کے ساتھ بات کریں۔ وہ اچیو کرتے ہیں، اڈوپ کرتے ہیں، وہ سیکھتے ہیں، وہ حاصل کرتے ہیں۔ جب آج آپ اپنی بیوی سے محبت سے، ادب کے لہجے میں اور پیار کے لہجے میں بات کریں گے تو آپ کی بیوی بھی آپ سے پیار کے لہجے میں بات کرے گی، اور آپ کے گھر میں جو بیٹی ہے کل وہ جب بیوی بنے گی تو وہ بھی اپنے شوہر سے اپنی ماں کے طریقے پر بات کرے گی، اور وہ جو بچہ جب کسی کا شوہر بنے گا وہ بھی اپنے باپ کے طرز کو اپنائے گا۔ تو مجھے بتاؤ کتنا پاکیزہ ماحول ہوگا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرما، خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں بہتر وہ ہے، بہترین، جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو، اور میں تم سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں۔ ہماری نیکی کا معیار صرف مسجد کی حد تک نہیں ہو، گھر میں ہمارا اخلاق بھی ہمارے دین کا امتحان ہے۔ مسجد میں خوش اخلاق اور گھر میں بد زبان، یہ کہاں کا تر، یہ اسلام نہیں ہے۔ باہر لوگوں کے سامنے نرم اور گھر میں بیوی بچوں کے سامنے سخت، یہ اسلام کا معیار نہیں ہے، دوہرا ماپدن ہے۔ اسلام کا معیار یہ ہے کہ پہلے گھر میں بھی اتنے کریم اور اتنے عظیم گھر میں بنو کہ گھر والے کہیں واہ، بچے کہیں کیسا عظیم باپ ملا ہے، بیوی کہے واہ سبحان اللہ کیسا پیارا شوہر ملا ہے، شوہر کہے کہ اللہ نے کیسی نیک بیوی عطا فرمائی ہے، ماں باپ کہیں اللہ نے کیسی صالح اولاد دی ہے۔ تو گھر کا ماحول اچھا ہوگا تو باہر بھی اچھا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے کام بھی اب اندازہ کریں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل تو کرو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام خود فرماتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے، انہوں کا کان فی من حیات اہلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کے کاموں میں مشغول رہتے تھے، اور جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ اگر آج شوہر بیوی کا ہاتھ بٹانے لگے تو جاہل گھر والے کہتے ہیں بیوی کا غلام ہو گیا ہے، نانا بیوی کا غلام نہیں، نبی کی سنت پر عمل کر رہا ہے۔ بیوی شوہر کے کاموں میں ہاتھ بٹا سکتی ہے، اور شوہر بیوی کے گھریلو جو کام ہیں، اللہ کے حبیب علیہ السلام بسا اوقات اپنے گھر کی صفائی خود فرماتے تھے، برتن خود صاف کر دیتے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے گھروں میں ایک عظیم صالح معاشرے میں برپا ہوگا، اور گھروں میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے خوشحالی عطا فرمائے گا۔ جہاں محبتیں ہوتی ہیں وہاں برکتیں ہوتی ہیں، اور جہاں نفرتیں ہوتی ہیں وہاں نحوست برستی ہے۔ اپنے گھروں کو نحوست سے بچاؤ، برکتوں کا، رحمتوں کا، مودتوں کا اور نور کا گہوارہ بناؤ۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرو۔ اللہ پاک ہمیں اچھا شوہر بننے کی، اور ہماری گھروں میں اب بیٹیوں کو، بچیوں کو، بیویوں کو اچھی بیوی بننے کی، اور اولاد کو نیک اولاد بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے حضرت مولانا مفتی محمد غفران رضا قادری صاحب کی زبانی ایک بیان۔ اللہ پاک مفتی صاحب کو صحت و عافیت کے ساتھ عمر دراز عطا فرمائے، ان کی دینی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی بیان کردہ اچھی باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وہ ذکر جس سے دلوں کو سکون ملتا ہے، وہ نام جس سے روح کو تازگی ملتی ہے، وہ ذات مبارکہ جن پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ نبی کے ذکر سے روشن ہے دل کے سب چراغ، انہی کے عشق سے مہکتا ہے زندگی۔

0: صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم سورة البقرة اردو ترجمہ اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے
1: حس